0: abusuafoɔ ne nyame ma me nua baabi wɔ me nkyɛn ne anɔpa yi ɛyɛ odifo akɔsi amankɔ ani mepɛ sɛ yɛkɔ ne hobusa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ maame mema wakye
1: yɛagya wo
0: apom
1: ankopɔn adom
0: maame yɛfrɛ wo sɛ
1: ɔkyerɛ frɛ me ɛster
0: wofiri fa he ne baayɛ
1: akyerɛ mkasɛ firi
0: tek wofiri
1: tek
0: ne baayɛ ɛnyɛ hɔ na woka sɛ wobaa hɔ na afiri baayɛ
1: akyerɛ hɔ na mfiri baayɛ
0: maame ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ a ɛma wowɔ me nkyɛn
1: papa nyame nhyira wo papa mi obi a me yale osa pa me china
0: ma wo ne so kakra
1: acho me china enko timla me ba ho na wo ma me duru no a me nom ye no sese de papa me ka che nyangupon de ni onyam sese de eye
0: me nua ba wo yale osa no di be sen
1: papa cho 4 years ni
0: mfie 9 ni
1: pacha
0: na ekoba se wo hu se wo wo sa yalo ye no anyam bia watu ho anamo
1: papa mbacha me tu ho anamo
0: wa kwa ba sto na enko
1: pacha na enko
0: wo ba me nche edi sen
1: pacho 3 weeks ni
0: 3 weeks ni ndo hwa 3 weeks no ani mfie 9 na wo sen sesa yaba
1: papa mbacha sesa yaba pa ese ye ye che first no pa ye
0: enu nti na ma opese wo ka she nyame din ani monyam
1: pacha
0: nti adofo a otie e de na be ka akere won
1: acho de me ka acho adofo ne se obi biala a oha obi dane so e bi wadwuma samunye ana akwantu omra wanim na nyankopon e be fa wo so aboa
0: adofo ani nyame ma de asi na menu aba na kanu ono so de no na oyale osta e bi a menim de wo de no eye wo mfie 9 wakoa enko oba aye no ewrade adom ye ma na duro no hwese ne ne ho aye den atono oso bla na oso benya danse abusuafo ene ade hye amuti major prophet apostle akwesi amankwa me ma me bi ewo menchen ena no pe ye be kono hobusa na kwanso de asi ene de ewrade aye ma me me ma wache
2: ye ja sofo
0: na apomo e
2: nyame adom ne ompa ibo nti me hoye
0: owo me mpacho ye flow se
2: me pacho ye frem me ma me je mfoa
0: me pacho ofri fa hen de baaye
2: me pacho me fri kumasi asafo
0: ɛdeɛ na asi awurade ayɛ apɛ sɛ ɔka hyɛ nyame din anim onyam
2: sɔfo deɛ nyame ayɛ a asi deɛ ɛdɔɔso ɛso paa bɛɛ na kakra ni me ho makɔ ahokyere mu paa nyɛ ahokyerɛ ketewa me ho akyere me paa metɔn nam meyɛ kostɔ ɛwɔ asafo market na bɛɛ sɛs mansi ni me nam no kyɛ sɛ ahokyerɛ aba me so no ye ntade kyese ma firi de ode na mbre ma firi na mama kyese wo ntimi mfa na mmre me biem wo se me ka ne so nti wo mfa na mnye den embre me biem e na mete wo nka e wo radio so ana jubi mete wo nka wo radio so be busu mi mi nu ni mete wo nka wo radio so e na metu ana mo ba wo nchen wo kire ma de ma me ye me be ye ntwema ne bi afie no busu mi mi enu achi na me ba wo ho no ensisan ya ba papa papa papa papa pa wo ho na de ode na mbere me ne frɛ me wo frɛ me se wo mfa na mbere me na na me se ah so wo de be ba de agya me ne ne ye adwuma ho kyerɛ ba ye nti ai ka ba nti wo so wo mfa ma nti so wo de be ba de a me de me wo ho mfa mara na da roma e na wo de ba ye tese me beye ntwema ne de wo kire me a samana no me yisu ye did ni nku ni bisira ye no kese metimi aton na mno etua me kane nyina sese adwuma ne koso kama kama kama kama kama kama
0: yo mame enti wetime di adanse se wo ton na mno edi be se
2: me ton na mno be mfie dunie achepa me ton na mna che
0: enti mle kakra ni wo hwe de awurade aya men kan say wo hunu ne yam say
2: nyame aya de ona mo nsa so ene samana no nche se age mensem mananti ache nyame aya de pa
0: enti de na wo ka akyere gana man kuma se man wi ase afa na wo na di dwa ai ne yam nko ide na wo ka akyere won
2: me ka akyere me nua no madwadifo se che se no ye ntina ho eje sika yi kakran kakran ni ye de bobra nti wo hwe na se wo ho okyede wo usika na ehia me de meka che wa ne se tumi wo baabi nya me de nipa bi ye adwuma enti ne de meka ne se e wo se wo ba